ñeerum gi nga xamne ku ci dugg mucc nga motax ñu ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan yalla bi muy wax ak iblis te iblis ne ko dama bëgg nga jox ma pouvoir may ma yoon ci doomu adama ba mu mën ko yàqal ne ko dana leen dikke kanam dikke leen gannaaw.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogné yow rek la mu xey jëlé la fa am bobu mu la joxon mu xey jox ko kenen kon nga dem né njabot gi am len tara nga bima yalla joxon baye na len njabot de wutul ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi seigneur fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonentibi sallallahu alayhi wasallam